0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti, reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekut.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji Roze jezero u Senegalu? Jezero Retba dobija svoju boju od posebne vrste algi koje proizvode crveni pigment. Najintenzivnije je roze tokom sušne sezone. Voda je toliko slana da

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji za štampu.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Indija jednom poslala ljudski mozak poštom? Zahvaljujući medicinskom istraživanju, mozak je trebalo da stigne iz jedne klinike u drugu. Transport je kasnio, a paket je greškom otvoren u pošti.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi, reči koje su nadživele revolucije.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je s ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Lego kockice kompatibilne još od 1958. godine? Dizajn klik sistema nije se promenio više od 6 decenija. Sve nove kocke mogu se uklopiti sa onima iz prošlog veka. Stabilnost u malim delovima, osnova velikih snova.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zelena savana? Pre oko 10.000 godina Sahara je bila puna reka, biljaka i životinja. Klima se drastično promenila i pretvorila ju u najveću peščanu pustinju na svetu. Tragovi nekadašnjeg života još se mogu naći ispod peska.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi zakon protiv zagađenja donet još u 13. veku? U Londonu 1272. kralj Edward I zabranio je loženje prljavog uglja jer je dim bio nepodnošljiv. Prekršioci su mogli biti kažnjeni zatvorom pa čak i smrću. Grad je bio crn od dima, čak su se i hroničari žalili na smrad. Industrializacija tek dolazi, a ljudi već znaju da vazduh nije večan. Zagađenje nije nov problem, samo smo ga...

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su žene u Švajcarskoj dobile pravo glasa tek 1971. godine? Iako se smatra simbolom demokratije, Švajcarska je bila među poslednjima u Evropi po ovom pitanju. Tek 1990. poslednji kanton je zakonski dozvolio ženama da glasaju. Zemlja satova kasnila je u ravnopravnosti. Preciznost nije uvek progres.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tokugava Ieyasu naredio izgradnju autoputa još u 17. veku? Put Tokaido povezivao je Edo i Kyoto sa više od 50 stanica za odmor. Bio je najvažnija saobraćajnica Japana vekovima. Danas moderni autoput prati gotovo istu trasu. Vizija povezivanja pre izuma automobila.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi čovjek koji je letao balonom bio zatvorenik? U Francuskoj 1783. godine prvi balon su testirali sa ovcama, patkom i petlom. Nakon toga čovjek je morao da poleti. Pošto je bilo rizično, predloženo je da prvi letači budu zatvorenici na smrt. Ipak kralj Louis XVI odustao. U gondolu su ušli naučnici. Let je trajao 25 minuta iznad Pariza. Ljudi su prvi leteli i preživeli.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Elvis Presley imao crni pojas u karateu? Kralj rock'n'rolla bio je zaljubljenik u borilačke veštine i trenirao je karate više od 2 decenije. Nosio je crni pojas 5. kategorije i često trenirao između nastupa. Tvrdi da mu je karate pomogao u scenskom nastupu, naročito u onim prepoznatljivim pokretima kukovima. Imao je čak i instruktora koji ga je pratio na turnejama. Za Elvisa to nije bila pozor, već ozbiljna disciplina. Iza šljokica krio se borac.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da vidimo ruke, da vidimo

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Stvarno, srce mi radi, toliko sam srećna večeras, prosto neverovatno.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: bez koje ne može da prođe koncert. Moja prva pesma, Koševa sa Dunava, a otpeće zajedno sa mnom čovjek koji vam mnogo pomogao u karijeri. Veliki hitovi su sve njegove zadnje godina. Dejan Kostić.
1: Slušate najbolje koncerte.

0: Hvala mu od srca, najsreće sa žena na svetu, još jednom kažem. Hvala svima, laku noć i hvala vam, neću spavati.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodavno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Pravilna hidratacija je neverovatno važna za zdravlje organizma, a kako bi naše telo funkcionisalo kako treba, potrebno je unositi dovoljno tečnosti, odnosno vode, i to na pravi način. A kada ujutru treba početi sa pijenjem vode? Naime, prema japanskoj narodnoj medicini, u prvu čašu vode treba popiti odmah nakon buđenja. Takođe, savjetuje se da ujutru popijete 4 čaše vode po 150 ml s pauzom od 5 do 7 minuta. Posle toga ne treba ništa jesti niti piti 45 minuta. Takođe, preporuka je da se u prvu jutarnju čašu vode sipa malo limunovog soka, jer se ova kombinacija pokazala vrlo uspešnom kada je u pitanju ubrzanje metabolizma i mršavljenje. I posle ovih 600 ml vode treba nastaviti sa pijenjem vode tokom dana, a potrebno je da rasporedite oko 2,5 litra vode. Nije svejedno ni koja je temperatura vode, ona treba da bude približna telesnoj temperaturi, tako da ledena voda nije dobar izbor, kao ni ona koja je značajno toplija. Pored toga što je neophodno za zdravlje i što je bez nje čišćenje, odnosno detoksikacija organizma nemoguća, voda ima sjajno dejstvo i po našu energiju, jer deluje umirujuće. Dakle, čuli ste najbolji savjet japanske narodne medicine, kada treba popiti prvu, a kada ostale čaše vode tokom dana. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Stiže nam i jedna vest iz sveta tehnologije, kažu da veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u životima tinejdžera, ne samo kao alat za rešavanje problema ili donošenje odluka, već i kao digitalni prijatelj, pružajući emocionalnu podršku, savjetovanje, pa čak i društvo. I ovo je upravo pokazalo istraživanje organizacije Common Sense Media. I prema tom istraživanju 70% tinejdžera koristi AI kao prijatelje, a polovina njih to čini redovno. Studija je takođe pokazala da su platforme poput Character.ai replika koje nude digitalne prijatelje sa prilagodljivim ličnostima postale popularne među mladima.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Stiže nam jedna zanimljivost tačno iz Japana, gde je japanska kompanija Trusco razvila rashladnu kabinu ili ti svojevrsni frižider za ljude namenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rešenje za ublažavanje posledica toplotnih talasa u vreme kada temperature širom sveta nastavljaju da rastu, kao i Evropa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju bi, na primjer, temperatura ove nedelje mogla da dostigne 38 stepeni, dok bi zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature moglo da bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rashlade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se inače lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećanja toplote u telu. Od kada je ovaj frižider za ljude pušten u prodaju 1. aprila 2026. godine, već ga je kupilo 130 kompanija i iako je cena visoka, 1,6 miliona jena, odnosno oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer, jel te, bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti. Dakle, i to su izmislili. Čuli ste, japanska firma napravila frižider za ljude zbog sve češćih toplotnih talasa.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Ljudi, ceo život jure za novcem i slavom, ali pravu sreću donose jedino dobri odnosi s bliskim osobama, pokazalo je najdugotrajnije istraživanje ljudske dobrobiti ikad rađeno u svetu, a koje traje od 1938. do danas i opisano je u knjizi Dobar život dvojice profesora s Harvarda. U knjizi Dobar život predstavljaju rezultate istraživanja koje su u početku obuhvatila 724 učesnika i do danas se proširila na više od 1300 njihovih potomaka u tri naraštaja. Knjiga na oko 350 stranica kroz 10 poglavlja govori o tome šta čini dobar život. Istraživanje je moguće svesti na zaključak da kvalitetni odnosi čine ljudi zdravima i srećnima i da su društvene veze zaista dobre za ljude, a da ih usamljenost ubija. Međutim, gorka je istina da ljudi teško shvataju šta je dobro za njih i često misle da je to nešto poput odredišta nakon kog prestaju svi problemi. Tome možemo pomoći učenje deca socijalnim veštinama, naročito danas kada vlada tehnologija i okolnosti poput pandemija, zaključuju i napominju da svako od nas svakog trenutka i u bilo kojem dobu života može krenuti u potragu za srećom. Dakle, čuli ste šta donosi pravu sreću u životu, studija koja opstaje 85 godina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Stižu nam dešavanja u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Društvo, stiže nam jedna zanimljivost iz Italije, tačnije iz Rima. Kažu da je u istorijskom centru Rima jedan boks za automobil od 34 kvadratna metra dostigao je cenu vile, da, dobro ste čuli, a tržište nekretnina pokazuje da danas i nekoliko kvadratnih metara može vrediti pravo bogatstvo. Garaža od 34 kvadratna metra smeštena u samom istorijskom jezgru italijanske prestonice prodata je za 760.000 evra i taj iznos premašuje cenu mnogih vila, a u brojnim rimskim naseljima dovoljan je za kupovinu prostrano opremljenog stana. Ekskluzivna lokacija i hroničan nedostatak privatnih parking mesta u centru grada pretvorili su, dakle, jedan običan garažni boks u nekretninu vrednu čitavog bogatstva. Stručnjaci navode da je reč o rekordnoj ceni, a kako i ne bi, za ovu vrstu nekretnine u Rimu. Ipak, to nije usamljen slučaj. Poslednjih meseci druga parking mesta dostizala su izuzetno visoke cene. Mesto od 12 kvadratnih metara u blizini Piazza Navona prodato je za 260.000 evra. Zatim parking kod Fontane di Trevi bio je ponuđen za više od 200.000 evra, dok je garažno mesto nedaleko od Panteona dostiglo cenu od 300.000 evra. Tako da, drugari, čuli ste, novi simbol luksuza u italijanskoj prestonici više nije nužno veliki stan ili raskošna vila. Ponekad su to samo jedna garažna vrata iza kojih se krije nekretnina vredna 760.000 evra.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Stotine kilometara daleko od mene.
2: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Verovali i ne, Dubaj nagrađuje stanovnike sa 720 evra ako privuku turiste nakon pada posete. Evo o čemu se zapravo radi. Naime, program Dubaj Invite, koji je pokrenulo Odeljenje za ekonomiju i turizam Dubaja, omogućava stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da pozovu svoje prijatelje i rođake, a za uzvrat dobiju pogodnosti vrednosti većoj od 3000 dirhama, što je oko 720 evra, ukoliko oni doputuju. Prema sajtu Visit Dubai, paket pogodnosti uključuje hotelski smeštaj, popuste u restoranima, kao i ulaznice za turističke atrakcije. Svaki stanovnik može da dobije najviše 3 paketa za posetioce koji dođu do 31. oktobra, dok se pogodnosti mogu, dakle, iskoristiti do decembra. Posetioci moraju da budu osobe koje ne žive u Ujedinjenim Emiratima i da imaju važeću turističku vizu, kao i to da mogu biti nominovani samo jednom. Dubai je inače 2025. godine zabeležio rekordan broj od gotovo 20 miliona turista, međutim, nakon izbijanja sukoba, broj aviokompanija koje se obraćaju preko aerodroma u Dubaju se prepolovio, dok su mnogi turisti počeli da izbjegavaju letove preko Bliskog istoka. Pojavili su se izveštaji o velikom broju praznih hotelskih soba i padu prihoda pojedinih kompanija većem od 50%, a neki od najpoznatijih hotela u Dubaju potpuno su zatvoreni, dok su drugi ubrzali planove za renoviranje. Lokalni mediji naveli su da je za samo 48 sati od pokretanja ovog programa stiglo više od 10.000 prijava.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Budući roditelji često razmišljaju kako bi njihovo dete moglo da izgleda, na koga će više ličiti, a sada lako mogu da dobiju odgovore na ova pitanja. Druga najpopularnija besplatna aplikacija u Apple App Store trenutno je Remini, gde ljudi postavljaju fotografije sebe i svojih partnera, a zatim koriste alt tehnologiju da generiše slike koje pokazuju kako bi njihova deca mogla da izgledaju. Neki su pokazali rezultate na TikToku i otkrili da je slično sa njihovom decom neverovatna. Pored ove funkcionalnosti, aplikacija ima i mnoge druge funkcije za poboljšanje fotografija. Pošto su u aprilu ove godine uveli opciju Alfoto, aplikacija je preuzeta oko 40 miliona puta širom sveta za dve nedelje, od 2. do 15. jula. Međutim, stručnjaci su upozorili da treba da budemo oprezni kada delimo fotografije sa AI aplikacijama, jer se one mogu koristiti za kreiranje ilegalnog sadržaja. Nove tehnologije mogu da pretvore fotografije u videozapise koji se onda može koristiti za prevaru. Šta više, neki videosnimci generisani veštačkom inteligencijom toliko su realistični da može biti teško reći da li je osoba na videosnimku stvarna ili ne.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Koliko ovog leta putujete u inostranstvo, poslednje što je potrebno su problemi sa zakonom i zbog čega je važno da se provere svi lokalni zakoni ili običaji. Sky News upozorava da je grad Vigo u Španiji uveo zabranu uriniranja ili vršenja nužde na moru ili plaži još 2022. godine, a da je kazna za kršenje tog pravila 750 evra. U Portugalu zabranjeno je gledati nelicencirani bingo, tačnije ukoliko u parku vidite da neko igra bingo, bolje da se ne gleda, jer bingo potpada pod zakone o kockanju, tako da igranje ili gledanje nelicenciranih igara može da dovede do novčane ili zatvorske kazne. Na Sardiniji, ali i drugim poznatim italijanskim plažama, zabranjeno je skupljati kamenčiće, pesak ili školjke, a kazne mogu da budu i do 1000 evra. Na ostrvu Kapri zabranjeno je da se koristi i na njega unose plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su torbe, pribor za jelo, tanjiri, šolja, ambalaža za hranu, poslužavnici i slamke, a kazne za to idu čak i do 500 evra. Zabranjeno je skupljanje raznih italijanskih vrsta cveća, biljaka i bilja iz planinskih kao i šumovitih područja. Što se tiče Singapura, ovde je zabranjeno hranjenje golubova, a kazna za to je do 500 dolara. U nekim delovima Japana pokretanje spora oko računa u restoranu može da dovode do hapšenja gosta, da, dobro ste čuli, zbog čega se savjetuje da se uvek proveri da li na meniju piše cena pre nego što se nešto naruči u barovima i restoranima. U Hong Kongu je zabranjeno pljuvanje na ulici ili bacanje smeća, novčana kazna za to je skoro 300 funti. U Grčkoj se ne toleriše pokazivanje pozadine, a za to može da se dobije novčana kazna ili zatvorska kazna prema zakonu koji se odnosi na bučno i nepristojno ponašanje. U Turskoj se vređanje turske nacije ili nacionalne zastave smatra krivičnim delom i kažnjivo je zatvorskom kaznom od 6 meseci do 3 godine, dok u Nemačkoj prelazak ulice kada je upaljeno crveno svetlo može da donese trenutnu kaznu od 5 evra ili ukoliko izazovete nesreću 10 evra. I na kraju, na Karibima je zabranjeno nošenje kamuflažne odeće i to ne iz modernih razloga, već zbog njene povezanosti sa vojnim uniformama. Dakle, čuli ste 10 najčudnijih pravila čije kršenje donosi oštre kazne.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Stižu nam dešavanja u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i spekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Najavih ja, a i već svi uveliko znamo da su meteorolozi najavili da nam predstoje vrlo visoke temperature, a u talasu vrućina, posebno onih koje nas očekuju danima pred nama, sve je teže, jel te, pronaći prave načine kako da se pobedi toplota. I zato evo nekoliko ideja koje mogu da pomognu da se rashladite. Dakle, iako svi smatraju da ledena voda može da rashladi, to nije tačno, takva voda će dodatno zagrejati organizam, jer se telo bori sa proizvodnjom još više energije kako bi unesenu temperaturu tečnosti prilagodio temperaturi tela, i zato treba piti mlaku vodu. Izbegavajte po visokim temperaturama pića koje podstiču dodatni gubitak tečnosti, a u ta pića se ubrajaju alkohol, sve vrste kafe, kao i gazirani napici. Ako u stanu nemate klima uređaj, možete se rashladiti pomoću ventilatora. Prvi osnovni savjet je da se što više sunčevog svetla i toplote zadrži van stana, i to tako što se tokom dana drže prozori zatvoreni, naravno uz obavezno spuštanje roletni. Ako možete, pokušajte što više mirovati tokom velikih vrućina, izbjegavajte sunce u vremenu od 10 do 17 sati, ne preporučuje se bavljanje sportom jer se time gubi tečnost, a osveženje tela moguće je čestim tuširanjem, ali ne hladnom vodom. Ako niste znali, postoji hrana koja hladi organizam i ona koja je zagreva, pa tako meso, mesne prerađevine spadaju u onu hranu koje zagrevam, a sa druge strane voće, posebno lubenice, južno voće, dinje, šljive i jabuke su hrana koja hladi i osvežava. Poslednja ideja kako da se rashladite tokom ovih paklenih vrućine, a to je da se preporučuje nošenje što laganije i svetlije odeće, dakle tankih i prozračnih materijala poput lana organizmu omogućava dodatno hlađenje. Eto, čuli ste, a nadam se da ste i zapamtili 6 načina da se rashladite dok traju paklene vrućine.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Professional.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

пила, мої путі само за мене. Я сам знімала у спутник.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još me misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno, ali to je. Hvala vam.
2: Veliki pozdrav za Radio Balkan.live, sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

svale, pojmo mašto, sive dane.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Venecija je završila period naplate ulaska za 2026. 5 miliona evra prihoda, razmatra se i karta do 50 evra. Probni period naplate ulaska u istorijski centar Venecije završen je u nedelju 26. jula. Sistem je ove godine bio na snazi ukupno 60 dana, a gradska uprava je objavila prve, još uvek preliminarne rezultate. Izdato je više od 650.000 plaćenih vouchera, prihod je prešao 5 miliona evra. Venecija je prva na svetu 2024. Pričali smo o tome, uvela sistem naplate ulaska u istorijski centar grada. Do toga se stiglo posle godina rasprave i odlaganja. Grad je tražio način da obuzda masovni turizam koji sve teže podnosi. Prva faza trajala je 29. dana, počeo je 25. aprila 2024. Bila je jednostavna. Ko nije imao izuzeće, plaćuje 5 evra bez obzira na sve. Te godine sistem je doneo oko 2,4 miliona evra. Godinu dana kasnije eksperiment je produžen na 54 dana. Cena je počela da zavisi od toga koliko rano se rezerviše. 5 evra za one koji su se javili bar 4 dana unapred, 10 za sve ostale. Prihod je tada, prema podacima gradske uprave, dostigao približno 5 miliona evra. Ove 2026. primjena je produžena na 60 dana. Svi vikendi, uključujući petak, od aprila do jula, plus nekoliko dodatnih datuma krajem aprila i početkom juna. Rezultat preko 650.000 vouchera, prihod preko 5 miliona evra. Novac, kaže grad, nije poenta. Poenta je da se turistički tokovi drže pod kontrolom i da se pritisak na najkritičnije dane smanji. Prve analize grada Venecije pokazuju da je tokom tih dana najveći talas dolaska donekle ublažen, ali detaljnije poređenje s prethodnim godinama gradske vlasti planiraju da predstave tek početkom naredne nedelje. Od ponedeljka kreće demontaža kontrolnih punktova, info o to tema, blagajni. Sve to ostaje uklanjeno do sledeće turističke sezone. Za 2027. već se razmišlja o modelu sa još više dana naplate. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Postoje reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali zapravo totalno pogrešno. Da li zaista znate šta znači kada kažete da je neko konformista ili prizeman? Na stranici Dnevna doza pravopisa skrenuta je pažnja na 7 reči koje većina upotrebljava u potpuno pogrešnom značenju. Pa recimo, konformista nije onaj ko voli da uživa u životu, već onaj koji proračunato prihvata nešto i priklanja se prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja. Kad kažemo za nekog da je snishodljiv, to nije onaj koji je nesiguran ili gleda s visine. Potpuno suprotno. Snishodljiv je onaj koji je uslužan i ponizan. Ignorant nije onaj koji ignoriše nekoga ili nešto, već jednostavno neznalica. Kada je neko prizeman, to nije čovek koji je skroman. Prizeman čovek je prost, primitivan i nemoralan. I reč alternativa nije mogućnost, opcija ili izbor uopšte, već samo jedna od dve mogućnosti, odnosno izbor između dve opcije. I na kraju, kada kažemo za nekog da je dubiozan, ne znači da je dubok ili produbljen, nego sumnjiv, neizvestan i nesiguran.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnovljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Inače, najjednostavniji i najprijatniji recept za mršavljenje jeste da spavate duže. Duže spavanje moglo bi da postane jednostavan način za skidanje viška kilograma, pokazalo je najnovije istraživanje. Odspavate li noću sat ili dva duže, mogli bi se da uklonite oko 270 kalorija iz ciklusa dnevne ishrane, što odgovara polovini manje table čokolade. Tako biste recimo u 3 godine terapijom spavanja mogli da izgubite na težini i do 11 kilograma, tvrde naučnici sa Univerziteta u Chicagu. Oni su u sklopu svojih istraživanja želeli da ustanove kakva je interakcija spavanja i gojaznosti, zbog čega su sproveli kliničko ispitivanje na 80 odraslih osoba. Rezultati ove studije objavljeni su u jednom časopisu, a pokazali su da je zahvaljujući dodatnim satima spavanja kod većine ispitanika prosečan ukupni dnevni unos kalorija bio manji za 270, a kod nekih se radilo i o 500 kalorija manje. Sad, šta se dešava kako da imate kvalitetni san? Ograničenje upotreba mobilnih telefona pre spavanja pomogla bi ljudima da više i kvalitetnije spavaju. Oni su ustanovili da nakon samo jednog savjetovanja o spavanju i higijeni sna, učesnici istraživanja su uspeli da promene svoje navike pre spavanja, što je bilo dovoljno da im se produži vreme spavanja. Eto, da spojite lepo i korisno. Em smršate, em duže spavate.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Stiže nam dešavanje u Chicagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu biće zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. AI doktori sa TikToka privlače milione dok šire pogrešne savete i medicinske zablude. Obmanjujuće tvrdnje o zdravlju predstavljaju ogromnu opasnost po javno zdravlje, upozorili su eksperti, pošto je uočeno da AI generisani doktori privlače milione pregleda na društvenim mrežama i to šireći sumnjive zdravstvene savete. Zamenik savetnika Britanske medicinske asocijacije dr. Emma Ranswick upozorila je na rizik koji predstavljaju AI generisani nalozi na društvenim mrežama koji šire medicinske mitove i promovišu takozvane čudotvorne lekove. Platforme kao što je TikTok moraju da urade više da zaustave porast lažnih medicinskih saveta, u suprotnom će cenu platiti javno svojim zdravljem, a možda čak i životima, upozorila je doktorka. Istraživanje koje je objavljeno ranije ovog meseca je pokazalo da je sadržaj koje je generisala veštačka inteligencija pojavio u 40% najgledanijih videa na TikToku povezanih sa zdravljem. Najveći broj tih sadržaja objavili su deepfake influenceri koji su naloge napravili tako da liče kao da iza njih stoje pravi lekari. Kod nekih određenih pojmova u pretrazi, kao što su zdravstveni saveti, 84% videa su bili AI generisani. Prema istraživanju najgledaniji je AI generisani doktori imali su prosek oko 2,5 miliona pregleda. TikTok je sa platformu uklonio snimke koje je Guardian poslao ovoj platformi kao primer takve prakse. Novim nalozima promoviše su i različiti bizarni lekovi poput Coca-Cola pomešane sa crnim lukom protiv bolova i lažni proizvod pod nazivom Hyaltinap Plus Pro Max kao rešenje protiv starenja. Marketinška agencija Hallam analizirala je 1198 videa, izabrano je 50 do kojih je došlo pretragom termina zdravstveni saveti i lekarski saveti. Istraživač je rekao da je porast AI generisanih medicinskih sadržaja predstavlja zastrašujuću izloženost lažnom medicinskom sadržaju. Ono što vidimo je industrializowana eksploatacija poverenja. Ranije istraživanja su pokazala da jedan od pet korisnika koristi društvene mreže za informacije o zdravlju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako starite, važno je dati prioritet kognitivnom zdravlju. To možete učiniti tako što ćete voditi zdrav način života koji uključuje ispravnu ishranu, vežbanje, održavanje društvenih veza, smanjenje stresa i dovoljno sna. Stručnjaci kažu da postoji još jedan ciljani način da poboljšate pamćenje. Igranje igrica koje vežbaju delove vašeg mozga koji kodiraju, čuvaju i preuzimaju informacije. Postoje različite vrste memorije kao što su kratkoročna, radna memorija, dugoročna i epizoda. Svaki tip pamćenja se oslanja na različite regione i mreže mozga, kao što su hipokampus, prefrontalni korteks, parijentalni korteks i temporalni korteks, objašnjava neurohirurg dr. Gyunen Singh Savnej. Sony kaže da su najbolje igre za poboljšanje pamćenja one koje izazivaju i stimulišu regione mozga i mrežga, kao i povećanje pražnje, koncentracije i mentalne fleksibilnosti. Društvene igre koje mogu da vas zabave istovremeno treniraju vaše pamćenje su sledeće. Šah. Svako ko zna pravila može da igra partiju šaha, ali igrači koji su zapamtili poteze i kontrapoteze imaju veće šanse da dobiju partiju. Sony kaže da vežbanje igre može da vam pomogne da poboljšate pamćenje, da vam pruži mentalne vežbe. Šah je igra strategije i logike koja uključuje planiranje, rešavanje problema i donošenje odluka. Šah može da poboljša radnu memoriju jer zahteva da u svom um uvedete računa o više figura i poteza i dodaje da poboljšava prostornu memoriju jer uključuje vizualizaciju table i mogućih ishoda. Dame, kineske dame. Dame i kineske dame su zabavne i pristupačne igre koje mogu da pomognu u poboljšanju pamćenja bilo kom uzrastu. Studija iz 2016. objavljena u časopisu Brain otkrio je da igranje nekoliko igara, uključujući dame, povezano sa poboljšanim kognitivnim funkcijama. Učesnici su prošli neuropsihološke testove koji pokrivaju konvencionalne kognitivne domene pamćenja. Specijalista za demenciju kaže da postiče svoje klijente da igraju dame kao deo programa prevencije demencije. Kaže da igra svojim jednostavnim pravilima može da pomogne i u promovisanju društvenih veza, što je važno za održavanje kognitivnog zdravlja. Zatim Scrabble. Carbo kaže da je ovo odlična igra za jačanje pamćenja, pošto se igra dobija igranjem reči koje sadrže istaknuta slova, igrači su nagrađeni za pamćenje širokog spektra reči. Igre spajanja parove. Spajanje kartica može biti popularno kod male dece, ali nemojte da vas to odvrati. Postoje verzije za starije koje su posebno napravljene da poboljšaju pamćenje. Igre zasnovane na jeziku. Nancy Mitchell, gerijatrijska medicinska sestra, kaže da su igrice zasnovane na jeziku odlične za jačanje pamćenja jer izazivaju nove delove mozga i promovišu neuroplastičnost. Posebno preporučuje igre koje koriste kartice za prevođenje. Ukrštenice. Sony posebno preporučuje ukrštene reči koje on naziva jednom od klasičnih igara za treniranje mozga. Kako navodi, ove igre mogu da vam pomognu da testirate veštine rečnika i iskoristite znanje iz istorije, nauke i popularne kulture. Ukrštene reči mogu da poboljšaju verbalnu i epizodnu memoriju jer zahtevaju da se setite reči činjenica iz svog dugoročnog pamćenja. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tokom leta, posebno kada smo na moru, volimo da nam kosa ima onaj mokri izgled. Gospodin Ivan Veljić savjetuje kako da napravimo sprej kojim ćemo postići takav izgled, ali i negovati kosu. Najjednostavnija, ali i najbolja varijanta spreja za kosu koji će nam dati taj omiljeni mokri izgled prema savjetima ovog gospodina jeste sprej na bazi kokosovog ulja. U litar vode sipati 70 grama kokosovog ulja i 70 grama morske soli i to krupnije. Ulje će smanjiti dehidrataciju, ujedno je rehidrirati, zaustaviti da so prodre u dlaku, tako da će dlaka ostati zaštićena, neće pucati, neće se sušiti, a imaćete taj mokar izgled kose. Tokom leda možete napraviti i sprej koji će nam služiti za negu kose. Za ovaj sprej će vam biti potrebno ulje jajobe, kokosovo ulje i čaj od koprive koji pomaže u sprečavanju opadanja kose. Ukoliko imate perut, tokom leda je najbolje namazati teme glave kokosovim uljem i tako se kupati. Uveče dobro isprati i opet naneti kokosovo ulje. To se naročito preporučuje osobama koje imaju seborejičnu kožu. Na moru nije dobro nanositi maslinovo ulje na krajeve kose jer se pri zagrevanju ulje zagreva, kosa bubri i puca. Ali kada nanesemo kokosovo ulje, kosa ostaje rehidrirana i ne dolazi do bubrenja i pucanja dlake, kaže ovaj gospodin koji je, šta ne znam, neki stručnjak za kosu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.

Pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šerifović, fenomenalista. Pozdrav za moju dragu Mariju. Marija napravila se spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li stres može da nas ubije? Stres je prateći deo savremenog života i poznato je da može izazvati zdravstvene tegobe. E sad, britanski lekari odgovaraju na pitanja da li stres može biti fatalan. Bilo da se radi o tesnim rokovima na poslu, dugovima ili samo ljutnji zbog gužvi u saobraćaju, svi smo s vremena na vreme pod stresom. Dok kod većine taj osjećaj prolazi, drugi postaju preopterećeni i nesposobni da se sa tim izbore. Kratkoročno, od stresa postajemo anksiozni, plačljivi i sa nesanicom. Ali tokom vremena takva osjećanja mogu izazvati srčani udar, moždani udar, pa čak i samoubilačke misli. Ukratko da, stres može da vas ubije, kažu doktori. I ako vas ne ubiju stresne situacije, na vaše zdravlje utiče način na koji se nosite sa tim stresom. Ono što je još interesantno jeste da stres izaziva nezdrave navike. Negde oko 4000 ispitanika kaže da 46% njih tvrdi da su jeli previše ili nezdravo u stresnim situacijama. 30% njih okrivilo je svoj hroničan stres za previše alkohola, dok je čak 16% njih tvrdilo da ih je stres podstakao da puše. Stres nam može izazvati i fizičke poteškoće, glavobolje, napetosti mišića, vrtoglavicu, nesanicu, umor i tako dalje i tako dalje. U težim slučajevima oboleli mogu da imaju napad panike, zatim kripu zuba, da trpe bol u grudima i vide kako im raste krvni pritisak. Dobra vest je da se stres može isprečiti i umanjiti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Stižu nam dešavanja u Čikagu i ove nedelje 2. avgusta. Makedonski kulturni centar u Willowbrooku i ove godine organizuje tradicionalnu proslavu Ilindena, jednog od najznačajnijih praznika za makedonski narod. Očekuje vas celodnevni program ispunjen muzikom, folklorom, druženjem i bogatom gastronomskom ponudom u duhu makedonske tradicije i zajedništva. Ilinden se u Severnoj Makedoniji obeležava kao državni praznik i simbol borbe za slobodu, jedinstvo i očuvanje nacionalnog identiteta. Za dobro atmosferu bit će zadužen orkestar Balkan Entertainment iz Toronta, koji će svojim nastupom upotpuniti proslavu. A početak samog događaja zakazan je za 12 časova. A nastavlja se i Serb Fest, 3 dana muzike, ukusa i tradicije u Merilvaju. Uživajte uživo muzici tokom cijelog vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. godini. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sa roštilja i pekare, kao i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do 18 sati. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Sezone godišnjih odmora i evo šta bi trebalo da nosite i šta možete da ponesete na plažu. Pekarski proizvod nezdrave grickalice ne bi trebalo nositi na plažu, postoji zdravija opcija. Letnji dani na plaži zahtevaju uživanje, ali često i konzumaciju nezdravih grickalica. Međutim, postoji mnogo zdravih alternativa koje možete da ponesete sa sobom i da uživate bez kajanja. Ove opcije su hranjive, hidriraju i lake su za transport, što i čini idealnim za plažu. Sveže voće je savršen izbor za plažu, voće poput lubenice, ananasa, borovnice, grožđe ili jabuke, prirodno je osveženje, puno vode i vitamina, te će vas hidrirati i zasladiti bez dodavanja šećera. Pored toga, voće je lako nositi, ne zahteva posebne uslove skladištenja. Štapići od povrća sa humusom su takođe odličan izbor. Šargarepa, celer, krastavci, paprika i sečeni na štapiće savršeni su za umakanje u humus. Ova kombinacija obezbeđuje neophodne vitamine, vlakne i proteine, a istovremeno je lagana i hranljiva. Humus možete spakovati u male posude koje ćete držati u prenosivom frižideru. Orašasti plodovi i sušeno voće su odličan izvor zdravih masti, proteina i vlakana. Obavezno birajte neslane orašaste plodove i sušeno voće bez dodatka šećera kako biste izbjegli nepotrebne kalorije. Ove namirnice su stabilne na sobnoj temperaturi i idealne su za grickanje na plaži. Ukoliko nas slušate na nekoj plaži, uživajte. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

DJ is so bad. DJ is so bad.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Lekar otkriva sa koliko godina bi trebalo da prestanemo da pijemo alkohol. Veliki broj ljudi s vremena na vreme uživa u alkoholnim pićima. Ipak, neki vrlo često znaju da preteraju, što nije dobro za celokupno zdravlje. Međutim, ako želite da očuvate svoje zdravlje, poznati neurolog je otkrio kada treba prestati trajno da pijete alkohol. U svojoj knjizi Kako sprečiti demenciju iz 2023. neurolog i neuropsihijatar Richard Rastak otkrio vezu između alkohola i šanse za dobijanje određenih bolesti. On je naveo da je alkohol direktni neurotoksin koji bi značilo da redovna konzumacija ili pijanje alkohola u velikim količinama može da šteti funkciji mozga, uključujući i druge organe. Zapitajte se zašto pijem. Zato što mi alkohol pomaže da podižem raspoloženje i smanjuje anksioznost, a verovatno je najbolje da prestanem sa tim. Mislim da morate stati sa oko 65 godina. U tom uzrastu vaš mozak je verovatno konzumirao onoliko alkohola koliko je vašem telu potrebno. Kada alkohol ošteti vaš mozak, takođe utiče na agilnost vašeg tela, povećavajući rizik od pada. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: vremenska prognoza za danas.
1: Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura biće 33 stepena, u Njujorku se očekuje oblačno vreme povremeno sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, takvo vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle najviša dnevna u Zagrebu 33, u Sarajevu sunčano i toplo, najviša dnevna 29 stepeni, a sunčano i toplo vreme bit će i u Skoplju sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 stepena.

Šta hoćeš više luda ženo, a zbog tebe sam osedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto broj 15.

nam svale, pojmo mašto, sive dane.

samo ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

Нека да дам, имала си кикица.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje,
2: sve nas spaja.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.